ханна харгасэн тэбашэрэгэ ахтан гойдэ дьявжэгэ Хатлаад гортэй шөлдэг балгүл бишиг үргэсэн тэршэрэгэ Каушан олэн дар бүлэ кахтад кахтад үнэржэ Kallal mürnün vaşıda tev